پتا ایک چیز اور ہے جو 90s کو نا بڑا خوبصورت بناتی تھی, ملیڈیس بناتی تھی, اینڈ دی گولڈن وائسز بناتی تھی, پتا گیا الکا یاگنک, ادت نارائن, سکندر سنگھ, اور مطلب یہ جو ملیڈیس وائس تھی نا, کوتا کرشن مورتی, چترا, مطلب آل دیئر وائسز میک اسپیشل 90s, اور انہیں کی وجہ سے نا 90s ایک الگ میجک رکھتا ہے, ایک الگ یا ملیڈیس گولڈ رکھتا ہے. ایک کام کرتے ہیں آپ کے لیے, یہی آواز نہیں ہوا پھر سے ریپیٹ کرتے ہیں الکا یاگنک جی کی, اینڈ دس سانگ اینڈ دس وائس, مائی گاڈ, انجوائے دس ون.